ذوق رہا تو یہ کلام سناؤں گا اور آپ کا ذوق مجھے بتائے گا کہ یہ کلام سننا چاہتے ہیں یا نہیں. جب یہ لائن آئے نا غلط بات ہے تو عاشقوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. جن

ہمارا تعلق الحمدللہ جس جماعت سے ہے, جس مسلک سے ہے, الحمدللہ ہم الحمدللہ توکل پر ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بہت سارے ثناخوان رسول ہیں جو مختلف انداز میں پڑھتے ہیں, لیکن بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے یہ شعبہ ابھی ایک انڈسٹریل بنتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے, ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی سنا بھی کہ 5 لاکھ سے کم تو بات ہی نہیں چلتا میرے بھائی. 5 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ پہلے اکاؤنٹ میں منگاتے ہیں. مجھ سمیت تمام ناتخوانوں کے لیے یہ پیغام ہے, میسج ہے. لکھتے ہیں یہ شعبہ کوئی عام شعبہ نہیں ہے, ایسے پامال نہ کرو اس کو. ذرا کہہ دو سبحان اللہ, تمہیں شعر سناؤں.